0: Det är det mig som synger I sangen Try to forget you här på Radio Grenland. 12:30 förbi 2:30 är klockan. Tidigare idag reiste Ingvild en tur inom stabile varmeservice för att checka ståa 2 dagar för den stora varmepumpedagen.
1: Ja, nu sitter jag här med Yvonne Styrvoll från Stabil Varmeservice. Fordi at dere rigger jo da klart til den store varmepumpedagen Førstkommende torsdag fra klokka 10-18 så det fest
2: Det stemmer, da det lagersalg I Hydroveien 1 Alle leverandørene våre kommer, utvalget kjempestort Hvor du kan finne akkurat den pumpa som du trenger Du får hjelp til plassering Og for å feire den dagen det I tradisjonens tro grilling, det marsipankake med kaffe. Du kan komme om du har lyst på en varmepumpe eller ikke. Dette her faktisk en sosial dag som vi har veldig lyst til at så mange som mulig tar seg en tur og sjekker ut hva vi holder på med.
1: Ja, hva ligger I lagersalg? Blir det ekstra gode priser denne dagen?
2: Det gjør det. Leverandørene har veldig tro på oss den dagen og gitt oss veldig gode priser. Så du kan spare fra 3 000 til 6 000 kroner på en varmepumpe på den dagen der. Så hadde jeg vært her, så hadde jeg tatt meg en tur altså.
1: Og dere, jeg leste at dere skal jo også ha litt konkurranser og dele ut noe gratis luftrenser og noe sånt. Ja, litt om det.
2: Faktisk så det de 5 første som kjøper en varmepumpe her, kan også få med seg en luftrenser. Det det du får med da, når vi har vært og montert varmepumpa, så setter vi en luftrenser også.
1: Og lykkehjul, så jeg det stod klart her ute.
2: Lykkehjul noen gevinster. Jeg vil nesten si at du får en gevinst om du prøver å få en gevinst hver eneste gang. Men det mest og kjekkeste konkurransen vi har, det jo at hvis du tar da et kakestykke og skriver opp navn og telefonnummer, så du faktisk med på trekninga en TV. 65-tommers TV!
1: Så det ikke bare varmepumper man bør komme for denne dagen?
2: Nei, faktisk ikke. Og jeg håper at du tar deg en tur, fordi vi har lyst til å skape en familiedag, Og vi har oppe fra 10-18, eller klokka 6 på kvelden, så alle har muligheten til å ta seg en tur den dagen, altså.
1: Kanskje man skal legge middagen her, da? Ville komme innom og få grillmat på vei hjem fra jobb?
2: Ja, for all del. Vi står klare hele dagen.
1: Det her har jo blitt en tradisjon for dere. Dere har gjort det her I flere år nå. Hvorfor gjør dere det år etter år? Det virker jo som det veldig mye jobb bak dette også.
2: Det veldig mye jobb. Men jeg må si det at det I en ordentlig stabil ånd vi har lyst til å ha den varmepumpedagen. Vi liker å prate med folk. Om de skal kjøpe en varmepumpe eller ikke, så liker vi å prate med folk og bare kom og så opplev og se hvordan, hva det I det bygget ved brua her.
1: Ja, da må dere ha masse lykke til, og så enten du trenger varmepumpe eller ikke, så anbefaler jeg å ta turen til Stabil Varmeservice førstkommende torsdag, altså fra eller mellom 10 og 18, for rett og slett et sosialt arrangement.
2: Absolutt. Jeg heier på alle som kommer,

0: 8. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
1: Den 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
2: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

8. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafék.no.